0: Добројутарни програм.
1: Wake up,
0: baby. Спонзор Ircom. Боје од поверења.